Lanuwun kalanuwun ngaturaken sugeng dalu sugeng pinanggih sedaya ingkang dalu menika nyawiji RRI Cirebon menika nggih. Tos pundi wartosipun menika mugi-mugi panyuwun kula sedaya ingkang dalu menika saged nyawiji RRI Cirebon menika sami berkah rayu lujeng menika pikantuk berkah ingkang Maha Kuwasa menika nggih. Lan dalu menika dalu Senin menika gitu ya. Dalu Senin menika nggih mugi-mugi tantenipun menika ingkang saged midhangetaken alisipun menika nggih mugi-mugi nggih sami sehat menika wonten kirang satunggalipun menapa menika nggih. Lan dalu menika saged midhangetaken RRI Cirebon mugi-mugi mekaten. Monggo ingkang badhe ngersakaken gending utawi badhe kirim-kirim salam menika nggih ingkang saged ten WA mawon menika nggih ten 081 324 951 935 utawi voice note menika lho Mas Gendalu saking pundi terus iki saking sinten menika nggih nyuwun gedingipun anu Mas monggo Mas terus salamipun kagem daya mawon ora ngaten voice note ngaten nggih biasa deh mungkin lah sakit di udara ke voice note yang jenengan menikah nggih mangga menikah nggih kang dalu menikah aja pun nyawisi matur sembah nuwun sangat menikah nggih ya mugi mboten kirang satu kali pun menapa lan larasan campur sari menikah dados sakarno sedaya nembang dalu menikah nyawiji RRI Cirebon menikah nggih lahir sampun oke okay. Mas Rory, Pak Haji Rory, monggo Pak Haji Rory menika nggih sugeng itu guys Mas Ji, matur sembandun. Pak Haji, salam kagem sedaya sedherek campur sari. Sugeng kagem Pak Dalil menika nggih, Pak Ditu Waryono, Pak Haji Kliwondo, Ibu Haja Warsiyati menika nggih. Sugeng midhangetaken ken mawon sedayanipun menika nggih. Mugi-mugi sehat paripurna dicara nglarasan campur sari menika nggih. Siap, monggo Pak nggih. Coba jam yang hadiwan ya, wes mantap. Lanjut ke Pak Waji ke. Salam kagum sedaya keluarga yang wonten Lele Indramayu menika nggih Pak nggih. Dayanipun pademen RRI Cirebon yang wonten Indramayu matur sembah nuwun sangat menika nggih Pak Haji Rory saha keluarga yang wonten Lele. Dayanipun pademen campur sari menika nggih. Keluarga agung ingkang dalu menika nyawiji RRI Cirebon menika nggih. Yang sareh menika nggih. Kang dalu suka midhangetaken bicar menika bicar tanganipun yang sareh menika nggih. Kang dalu suka midhangetaken wonten Indramayu menika nggih. Monggo gending-gending larasan campur sari menika kang badhe kapiyarsa monggo ingkang menawi badhe mundut gending monggo. Kula tenggo ten 081 324 951 935.

0: tau goyang toh? Sing
1: mbak. Kok wae langgam ki lan goyange piye kok?
0: Lah kuwi kan ngene lho Mas. Selara betah. Ada namanya
1: piye? Lek goyang piye sih? Piye sih?
0: Ya goyang gimana?

Rajikan kan mengke kending ingkang rati-rati pamungkas menika nggih para kata toyo lan boten ngrasa menika nggih. Dalu menika sampun kula rencangi jenengan sami ingkang dalu menika nyawiji arah Cirebon sepindah matur sembahun ingkang sampun nyawiji arah Cirebon inggih arah Ngelarasam Jamarsari tawi ingkang sampun nyawiji ten RRI titik CO titik ID menika nggih. Ingkang wonten ten pundi mawon ugi ingkang sampun download RRI digital pun ugi matur sembah nuwun sangat menika nggih. Kelajengaken para kadang sedaya menika gending-gending ingkang pamungkas ing giaran Laras AM Campursari.